Du vet att jag väntar dig där, mens himlen står och lener sig över dig. Så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klon inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär. Så vacker du är, du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan säga till dig är, så vacker du är.

Ja, har du fått tänkt dig lite om? Vi är igång med quiz. Tema är film och det är en specifik film vi är ute efter. Och jag ser att min första ledetråd den har gett akkurat det resultat jag hade tänkt, nämligen att det kommer fler förslag och ja, det är fler filmer som passar. Jag sa att dagens film är en av de största norska filmsuccéerna i nyere tid. Och här är det ju någon att välja i då. Låt oss ge lite mer kött på benen. Dagens film har fått Amanda-prisen för bästa film. Den blev nominerad till en Oscar för bästa främmedspråkliga film. Den fick de inte. Regissören blev nominerad till den europeiska filmprisen. Den blev heller inte tilldelt, dessvärre. Men nominationen var där. Och filmen är god den. Du har helt säkert hört om den om du inte har sett den själv. Ta och tänk lite på det. Du ska få en tredje ledetråd om inte så länge.